0: Dragi prieteni, dragă Inia Maria Cutova, te îmbrățișăm de la Stuttgart. Ești la Constanța acum?
1: Da, în orașul de lângă Constanța.
0: Cum te simți?
1: Sunt bine după un tur de forță. Vă dați seama că și obosită, dar totul bine. Dumneavoastră cum sunteți?
0: Eu sunt impresionată de forța ta și talentul tău. Am transmis la emisiunea Armonii Clasice de săptămâna trecută semifinala concursului din Ulipat. Este într-adevăr un tur de forță uriaș. Ce program ai avut la Craiova, dragă Inia?
1: Tot repertoriul meu, vă referiți?
0: În finală ai cântat concertul de Schumann, da? Sau?
1: De Chopin, numărul 1.
0: Chopin. Unde ai cântat Schumann? Că am văzut în CV-ul tău. Ai cântat concertul.
1: Ultima dată când am cântat concertul de Schumann a fost în Aix-en-Provence, în Franța.
0: Aix-en-Provence! Ah, ce frumos! Da, am fost și eu acolo cu orchestra din Heilbronn. Dragă Inia, ai început pian.

0: 4 ani ai început chitara? Dacă după...
1: Exact, da. Wow. Da, da, da. Și părinții mei s-au gândit după să mai încerc să cânt și la alt instrument. Recunosc că nu am fost eu cu ideea că să încep pian acum, să încep să învăț la pian. Și astfel a început călătoria mea cu pianul. La început...
0: Poți să te întreb ce profesie au părinții tăi?
1: Da. Mama mea este arhitect. De fapt, amândoi părinții mei au realizat împreună un birou de arhitectură.
0: Felicitări, da. Deci cu totul altă meserie decât muzica. Am crezut că sunt muzicieni.
1: Da, toată lumea mă întreabă dacă sunt muzicieni sau pianiști și dacă le-am urmat lor, dar nu.
0: Felicitări. Și locuiți aproape de Constanța, da? Și acolo te-ai dus la școală.
1: Da, așa este.
0: Câte ore studiezi pe zi?
1: Nu este un număr fix de ore pe care îl fac în fiecare zi. Diferă mult. Înainte de concursuri lucrez mai mult decât alte ori. Încerc să-mi fac cât pot de mult într-o zi și cât consider că este necesar și uneori înainte de concursuri trebuie să mai plusez ca să am timp să reușesc să termin toate piesele, că la unele concursuri sunt niște piese și un repertoriu imens pe care trebuie să le am pregătite. Deci diferă numărul de ore.
0: Cum a fost la Dinu Lipati, de exemplu? Ai avut piese de Dinu Lipati și de Enescu în program?
1: Da.
0: Cel puțin ai putut să coordinezi, adică să cânți aceleași piese și la festivalul Enescu și la concursul Enescu și la... Adică să nu faci programe noi.
1: Da, asta este dificil, într-adevăr, să reușesc să coordonez, să încerc să am cât mai multe piese. Dacă am două concursuri foarte apropiate ca timp, la concursul Enescu, la care am fost înainte de Lipati, a trebuit să am și mai mult repertoriu învățat și pregătit decât la Lipati. Era vorba și de 4 etape la concursul Enescu și la Lipati de 3. Deci, bineînțeles, acolo am avut câteva piese în plus, iar la concursul Lipati, în afară de o piesă din etapa 1, tot restul de piese din etapa 1 au fost diferite de concursul Enescu. Dar recunosc că nici nu a fost o etapă foarte lungă ca minutaj, dar având în vedere cât de apropiate erau cele două concursuri, a fost un efort în plus.
0: Da, este, cum spun germanii, unmenschlich, este neomenesc deci efortul, mai ales atât de apropiate concursurile în septembrie și... Da, practic în aceeași lună două concursuri internaționale și concurezi cu pianiști care au ani în plus de studiu. Deci având numai 17 ani, este un efort supraomenesc. Felicitări! Deci trebuie o voință și un mentor. Cine este mentorul tău?
1: În prezent lucrez de mai mult timp, de câțiva ani, cu domnul profesor Chichi Boldijar de la Universitatea de la Cluj.

0: care m-a ajutat cu foarte, foarte multe lucruri. Și mai recent lucrez și cu domnul profesor Albert Mamriev, care este în Germania.
1: Asta înseamnă că faci drumuri la Cluj ca să studiezi sau nu?
0: Asta este mica problemă, el fiind în cealaltă parte de țară, de unde sunt eu, îmi este destul de greu să mă duc până acolo și din această cauză nu pot să merg acolo foarte des, așa cum mi-aș dori, dar da, trebuie să fac acest drum când mă duc să fac lecții cu el.
1: Da, un efort extraordinar. Și studiezi și la Universitatea UNMB în București, câteodată?
0: Nu,
1: Nu, nu.
0: nu, nu. Sunt încă în liceu, deci nu sunt la o universitate oficial.
1: Bănuiesc că
0: În
1: după.
0: afară de aceea în Germania, cu domnul acesta, Albert Mamriev, sunt înscrisă la acest pre-college. Este privat, dar sunt înscrisă oficial acolo, în Hanover.
1: Oh, și asta e departe, în nordul Germaniei. Bravo, da. Da, este foarte important. Pot să te întreb ce proveniență are numele tău, Cutova?
0: Cutova. Nu este pur românesc, vine din partea bunicului meu, din partea tatălui, care este a român, deci de acolo vine.
1: Am crezut că are proveniență ucraineană. Da.
0: Toată lumea crede că e ori rusesc, ori ucrainean, după cum sună, da.
1: Da, foarte, foarte frumos. Am fost impresionată de Beethoven, deci maturitatea interpretării la 17 ani. Cum te inspiri? Cine este idolul tău pianistic? Ai un idol sau ai propria viziune? N-ai nevoie să te inspiri.
0: Să zic că n-am nevoie să mă inspir, ar fi un pic prea
1: Exagerat.
0: mândru, ar fi
1: Da.
0: ce, da. Nu, încerc să mă inspir din mai multe locuri, n-am un singur idol pianistic pe care să-l urmez, dar aș putea spune că am o viziune și acum depinde de ce vă gândiți la viziune, deoarece nu este ca și cum am toată viața în fața ochilor mei un singur drum pe care îmi spun mie însă că vreau să-l urmez, dar da, nu am un singur idol pe care îl urmez.
1: Cum pornești studiul unei piese când ai o piesă în repertoriu? Cum procedezi? Întâi mental, emoțional, tehnic? Care este drumul tău de a aprofunda o piesă repertorială?
0: Aprofundez o piesă cel mai bine lucrând-o. Nu stau atât de mult înainte să mă opresc din a începe să o lucrez ca să o analizez foarte mult înainte, recunosc.
1: Nu mă refeream la analiza tehnică, mă refeream la apropierea emoțională, pentru că impresia mea intuitivă când te ascult este că ai o relație foarte intimă cu compozitorul. Adică nu sunt diferențe de stilistică sau să zici că nu e al tău. Fiecare piesă este a ta și deci te pui la pian și o cânti, aia e. Nu.
0: Mă bucur că ziceți asta. Da, ca pianistă, cred că este important să încerc să mă dedic fiecarei piese pe care o lucrez și bineînțeles că sunt piese cu care mă simt mult mai apropiată și care îmi plac mai mult decât altele,
1: Poți să întreb care
0: dar
1: sunt acestea, draga mea?
0: sigur, de exemplu, dacă mă gândesc la concertul 1 de Chopin pe care l-am cântat acum, aș spune că mi este mai apropiat mie decât concertul 3 de Beethoven pe care l-am cântat și în trecut. Dar este profesia mea până la urmă să mă dedic și să încerc cât de mult pot să fac să nu se simte asta în jur când place o piesă mai puțin. Deși până la urmă cred că e important să aleg și piese care nu sunt cu totul foarte depărtate de mine, pentru că oricât încerc să mă apropiu de ceva care nu-mi place, nu că ar fi fost prea multe cazuri, dar cred că oricât încerc să o scot profesional, să arăt lucruri pe ea, dacă nu-mi place atât de mult cum îmi place altceva, nu voi reuși atât de bine, poate, să scot toate lucrurile pe care mi-aș dori să le scot pe o piesă.
1: Ești încă foarte tânără, ai foarte mult timp și este foarte înțelept faptul că nu îți faci planuri pe termen lung, ci mergi din aproape în aproape. Asta este
0: Da.
1: foarte important, să rămâi în prezent.
0: Mă gândesc că nici nu știu cât de bine ar fi să-mi fac așa un plan preconceput pentru toată viața mea. Mai am mult, după cum ați zis, sunt încă destul de tânără și
1: Ești cea mai
0: dacă
1: tânără dintre toți concurenții, destul de tânără ești.
0: Da, și dacă îmi pun niște goaluri pe care să le împlinesc în viitor sau niște lucruri pe care mi-aș dori în teorie să le fac până la finalul vieții mele, cred că și să-mi zic în cap că nu aș fi mulțumită dacă nu realizez acele lucruri. Cred că aș fi într-o căutare permanentă pentru viitor și nu aș putea să mă bucur atât de mult de prezent. Și oricum mai încerc să lucrez și la asta cu bucuratul în prezent, dar ceea ce vreau să spun este că dacă cineva își pune niște goluri,
1: Țeluri,
0: și se
1: adică.
0: hotărăște să. Da, niște țeluri, da,
1: Țeluri,
0: nu bine
1: da.
0: cuvântul în română. Niște țeluri de care să zică că nu ar fi mulțumit de sine însuși dacă nu le realize, nu le vor
1: Realizează.
0: realiza. Nu cred că este
1: Înțeleg.
0: atât de bine și de să-i aducă pace. Cred că trebuie și să lăsăm viața să-și ia cursul și să încercăm să ne bucurăm și cu ce avem în prezent.
1: Asta este definiția fericirii, să te bucuri de ce ai și să lucrezi cu ce ai și să nu te gândești tot timpul la ce nu ai. Și este impresionant că gândești atât de filozofic de la o vârstă atât de fragedă. Eu, da, mi-aș fi dorit să am această concepție la vârsta ta, dragă Inia. Ce vroiam să te întreb, apropo de de a-ți dori. Deci mi s-a părut o coincidență foarte. Da, nu există coincidență, dar întâlnirea cu Lopatinski. Pe mine m-a surprins puțin că după ce a câștigat premiul Enescu se înscrie din nou după 2 ani la Dinu Lipati, dar probabil că sunt considerente financiare, mă gândesc. După ce ai câștigat așa un premiu mare, este, dar nu judec și nu e treaba mea, dar faptul că în Italia ai luat premiul întâi și Lopatinski Roman, dragul de el din Kiev, a luat premiul 2. Și văzând poza voastră pe Facebook, mi s-a părut foarte, foarte colegială și foarte frumos din partea ta. Cum te poziționezi în această relație cu alți pianiști? De exemplu, cu Lopatinski.
0: Strict la Roman Lopatinski, deja suntem amici, prieteni, ne știm de ceva timp, ne-am mai întâlnit prin locuri, cum se întâmplă de multe ori cu pianiștii care se regăsesc dintr-un loc într-altul. El este un pianist extraordinar și o persoană plăcută. Da, și la cealaltă întrebare, bineînțeles că îmi face mare plăcere de fiecare dată să întâlnesc pianiști, să mă cunosc cu ei, să vorbesc cu ei. Cred că avem ce învăța unul de la celălalt întotdeauna. Și da, este o mare plăcere să întâlnesc pianiști.
1: Nu ai avut experiențe care să te amărască? De exemplu, eu mi-amintesc la concursul din timpul comunismului, Tchaikovsky, cu 2 concurenți români, bărbați, și unul dintre ei s-a trezit cu părul tăiat de la arcuș. I-a pleznit arcușul în timpul concursului. Deci era o bătălie cumplită, nefirească pentru muzicieni. Cum este la voi? Ai simțit așa ceva? Invidie sau atacuri negative?
0: Invidie.
1: Ești și foarte frumoasă și da, bănuiesc că te confrunți cu așa ceva, sau?
0: Din partea celorlalți sau eu să fiu invidioasă pe
1: A,
0: cineva?
1: nu, nu tu, nu, dacă din partea celorlalți, bineînțeles, da, nu tu. Nu
0: Am
1: cred că.
0: înțeles. Acum să știu eu emoțiile celorlalți sau cum mă privește lumea, nu știu și nu vreau să fac niște ghiciri. Bănuiesc că ar fi fost cazul, dar nu am ce să fac în privința cu asta.
1: Nu, dar n-ai fost
0: Deci,
1: atacată sau nu ți s-a întâmplat nimic la concursuri sau ceva
0: la
1: pană?
0: concursuri, nu.
1: Asta e foarte îmbucurător. Mă bucur că ai evoluat inteligența emoțională a muzicienilor. Draga mea, Inia Cutova, aș vrea să dăruim publicului din concertul. Ce ai preferat, din Beethoven, de la Târgu Mureș sau de la Craiova, de acum?
0: După cum v-am zis înainte, mie îmi place mai mult concertul de Chopin, deci
1: Bine.
0: puteți din acela.
1: Punem din Chopin.

0: Cum te-ai simțit, dragă Inia, acompaniată de maestrul Ovidiu Bălan la Craiova?
1: Este un dirijor foarte, foarte bun. Am avut plăcerea de a colabora cu el și la un concurs la care am participat în Italia, în Cantu. Deci aceasta a fost a doua dată când am avut plăcerea de a lucra împreună cu el.
0: Care dintre cele 5 concursuri câștigate, Filci, la Budapesta, la Bacău, la Craiova, ți-a pregătit cea mai mare bucurie?
1: Probabil, de fiecare dată când am câștigat, am crezut la momentul respectiv că acela este cel mai fericit moment. Toate concursurile acestea, după toată munca care a fost depusă la acel moment, mi-au adus bucurie când am văzut că atâta muncă a fost și răsplătită. Probabil, dacă ar fi chiar să aleg un concurs din toate acestea, poate este Filci de la Sibiu. Am niște amintiri foarte plăcute cu acel concurs, mai ales că este unul din primele concursuri la care am participat, prima dată când aveam abia 8 ani, la categoria cea mai mică, și după aceea am tot revenit la el până l-am câștigat la categoria cea mai mare.
0: Părinții tăi te însoțesc la concursuri?
1: Depinde, vă dați seama că în trecut mult mai mult, da, dar în ultimul timp merg și solo. De exemplu, în această vară am avut 2 săptămâni masterclass în Germania și după aceea am mers direct din Germania în Italia la acel concurs la care l-ați menționat și pe Roman.
0: Spune
1: Și a fost în total, poftim?
0: ascultătorilor noștri, le spui despre acest concurs, cum se numește, unde a fost și.
1: Da, a fost, am și uitat, au fost încă alte zile de masterclass într-un alt oraș din Italia, Pescara, și după aceea m-am mutat din Pescara în Chieti, unde a fost acest concurs, care se numește Clavi Masters International Piano Competition.
0: Fantastic.
1: Da, și în total a fost un drum, o plecare de peste 3 săptămâni în care am fost singură.
0: Care este ritualul tău înainte de a ieși pe scenă?
1: Emoțiile mele diferă destul de mult în diferite ocazii înainte să mă duc pe scenă.
0: Depinde de gradul de pregătire, sau?
1: Da, bineînțeles, și asta depinde și de ce tip de eveniment este, adică dacă este concurs, concert, orchestra, recital și așa mai departe. Depinde în ce loc se ține și poate depinde chiar aproape la nimereală de cum mă simt eu în acea zi. Și n-am exact un ritual înainte de a merge pe scenă. Aud lume care zice că neapărat trebuie să mănânci o banană înainte, că îi calmează sau ceva, dar eu nu am așa ceva.
0: Dar nici
1: Mă
0: cafea nu bei,
1: trezesc
0: sau ciocolată, bei cafea înainte?
1: în Nu, zic că poate nu este cea mai înțeleaptă idee să
0: Da.
1: fac palpitațiile de emoții și mai mari cu cafeaua. Deci,
0: Da.
1: nu.
0: Noi violoniștii putem cânta un lied despre asta. Noi nu bem cafea și nici ciocolată înainte, da, pentru arcuș. Deci, da, dar respirații, yoga, deci toți
1: Nu.
0: grozav, n-ai nevoie, draga mea. Tocmai am citit de Frühlingszauber, ai fost în Franken. Povestește-ne un pic despre acest eveniment cu un bariton.
1: Da, a fost un recital în Germania pe care l-am avut în aprilie, dacă nu mă înșel.
0: Anul
1: Da.
0: acesta, da? Grozav.
1: Da.
0: Și cum a fost? Cum te-ai simțit acolo, la nemți?
1: În Germania am fost deja de ceva ori până acum, tot revin acolo, dar este prima oară când am fost în acel oraș. N-a fost un eveniment atât de important, să zic așa, ca altele la care am fost, dar tocmai aceste evenimente care nu sunt atât de importante, mă fac să mă simt mai relaxată și de multe ori să mă simt chiar și mai bine pe scenă, deoarece nu este presiunea aceea imensă pe care o am de multe ori când sunt într-un concurs mare, să zicem.
0: Unde ai simțit o presiune imensă? Bănuiesc că la Enescu, Verbe Verb, sau? Unde?
1: E un exemplu bun în Enescu, da. Dar nu doar, la mai multe. E o presiune mare care stă în spate.
0: Și un consum energetic imens, nici nu mai vorbim de efortul care este necesar numai să pregătești, nu mai vorbim de ieșitul pe scenă și consumul
1: Da.
0: energetic.
1: Exact, da, de multe ori mă gândesc la lucrul acesta. De multe ori persoanele cu joburi au, nu că dacă zic asta după poate sună că descreditez munca lor. Nu,
0: Nu.
1: mă refer doar că oameni care au joburi și muncesc, se vede și le este recompensată munca exact pe ce au făcut, dar la muzicieni este totul mult mai
0: Subiectiv.
1: subiectiv, foarte subiectiv. Adică ei au multe ore în spate lucrate, dar dacă nu ies pe scenă sau nu cântă undeva, nimeni nici măcar nu vede produsul la
0: Efortul.
1: toată acea muncă depusă. Și pe lângă toată munca, dacă mai merg și la concursuri sau așa, trebuie să se adune pe scenă și e foarte complicat, dar da, de multe ori cred că lumea nu realizează toată munca depusă de atât de mulți muzicieni foarte buni și toată strofocarea lor înainte.
0: Da, draga mea, așa este. Lumea este înfometată după rezultate, după dacă ai succes, dar poți să cânti cu sala goală și poți să cânti pentru Dumnezeu și, de fapt, fiecare zi și fiecare efort este pentru drumul tău ca muzician. Și nu contează ce zice lumea, nu contează nici rezultatele premiilor, nu contează de fapt, ci numai evoluția. Eu consider personal că sunt în concurență numai cu mine însămi, să fiu mai bună decât ieri. Nu contează cine, ce, cum. Este, cred că este foarte important și pentru voi, pianiștii, deci mi se pare un efort îngrozitor de mare și dar sunt convinsă că da, ai sentimentul de flow în timp ce cânti și ți se face pielea de găină și zici, asta e, sunt în legătură cu alte sfere, intri în pielea lui Chopin sau Schumann sau ți se întâmplă chestia asta.
1: Pe scenă vă referiți?
0: Da.
1: Îmi doresc să se întâmple asta cât se poate de mult și uneori chiar reușesc așa să intru în acest flow. Mi se pare un cuvânt foarte bine ales. Uneori este totuși destul de greu din cauza presiunii pe care am menționat-o înainte, emoțiilor,
0: Și tehnice și concentrarea trebuie să fie mentală.
1: concentrarea, da, exact, că alta este să cânți fără nicio grijă de a fi ascultat de nimeni acasă și altceva este să fii în momentul acela pe scenă, conștient că ăsta este momentul definitoriu, dacă este concurs, că orice mică greșeală îți este notată și este presiunea asta de a încerca să fii cât poți de perfect și tehnic și să reușești în același timp să transmiți emoție care, după părerea mea, este mult mai important și decât partea pur tehnică a unei piese și să faci toate lucrurile pe care îți dorești înainte de a urca pe scenă să le faci. Și da, este un tumult destul de mare, dar uneori reușesc chiar să trec de toate aceste lucruri și să intru în acest flow de a intra mână în mână cu muzica și de a scoate ce simt în mine și de a încerca să uit un pic de toți acești ochi care se uită la mine și poate toate așteptările de la toată lumea care ascultă.
0: Apropo de toți acești ochi, dragă Inia, acești ochi pot fi fericiți că ieși pe scenă. Deci, de fapt, raportul de influență este invers. Tu ai puterea asupra lor și nu ei asupra ta. Și mi-amintesc, da, bineînțeles, asta va veni cu vârsta, mi-amintesc de afirmația unui fost coleg, concertmeister la Münchner Philharmoniker, avea programare cu la Münchner Philharmoniker în poziție de concertmeister de mulți ani și a cântat Brahms concert, concertul de vioară ca solist. Și mi-a povestit, l-am întrebat, cum te-ai simțit? Zice, le-am tras o înjurătură și la toți, zice, și după aia am ieșit pe scenă și zice, m-am simțit foarte bine. Da, și colega mea, Cristina Angelescu, tot așa înainte de concursul de Tchaikovsky, avea câteva, un minut în jura împreună cu pianista să se elibereze de această presiune a ochilor, că ochii stau degeaba, sigur că, dar munca pe care o depui să te pregătești este atât de imensă și cu vârsta începi să realizezi cât de prețioasă este energia ta. Cum te refaci energetic după acest tur de forță?
1: În momentul de față mă pregătesc pentru un masterclass de muzică de cameră cu sonorul, nu știu dacă știți,
0: Da,
1: de
0: știu pe
1: sonorul
0: sonor.
1: din
0: Da.
1: Asper, da, și de pe 5 octombrie va fi masterclass la Monte Pulciano. Mulți profesori mi-au recomandat deja să fac și muzică de cameră. Eu n-am avut șansa până acum. Și având aceste concursuri înainte și alte lucruri înainte de aceste concursuri, nu am avut timp să lucrez pe piesa care mi-a fost acordată să o învăț pentru acest masterclass înainte, așa că în această săptămână pe care o am dintre concursul Lipati și această plecare în Italia, trebuie să învăț quartetul în mi bemol major de Schumann.
0: Quartet.
1: Și cu asta mă ocup acum.
0: Wow, și Schumann, îți place Schumann, draga mea? Eu urăsc Schumann, nu pot să cânt Schumann. Și mă enerv. A, trebuie să cânt.
1: Voi?
0: Cum te simți? Îți place domnul Schumann? În primul rând, nu am reușit să depășesc cum s-a purtat cu soția lui, cu Clara Schumann, și câți copii a făcut, și că a vrut să se sinucidă și a ajuns la... Așa, deci a lăsat-o greu în spinarea... Mă rog, asta e altă discuție, dar cum te simți? Îți place Schumann?
1: Recunosc că nu știu foarte, foarte multă muzică sau nu am cântat foarte multă muzică de el,
0: Concertul
1: dar
0: cum? Cum ți se pare
1: prin
0: concertul?
1: puținele piese, da, exact, concertul, mie îmi place totuși destul de mult concertul în la minor de Schumann,
0: Se cunoaște că
1: dar...
0: e pianist pentru pian, a scris, dar pentru vioară, pentru corzi, e foarte greu, foarte greu, pentru că nu știa să cânte la vioară și din cauza asta. Dar da, la pian este meseria, adică foarte zițt auf den Klavier sozusagen. Deci, și cu cine vei cânta, dragă Inia? La Montepulciano. Sau la Sonoro. Cu Sonoro faci la Montepulciano sau în România?
1: Exact, cu Sonoro, da.
0: A, deci cânti
1: Nu
0: cu
1: știu.
0: Popovici, cu ei cânti?
1: Nu. Dintre profesorii de acolo este și doamna Diana Kettler, dacă o știți,
0: Da, sigur.
1: pianistă. Da, și cei cu care voi cânta acest quartet sunt Ziana Mândruț, Andrei Bișoc și Tomoko Akasaka.
0: Frumos. Dragă Inia, m-am bucurat foarte mult să ne cunoaștem chiar și numai auditiv, virtual. Ești un talent foarte mare și îți doresc din inimă multe succese și fericire și împliniri pe toate planurile. Și
1: Vă mulțumesc tare mult și mie mi-a făcut plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Și acum realizez că n-am răspuns întru totul la întrebarea pe care mi-ați pus-o înainte cu cum mă refac, după că eu am răspuns doar că acum, în mod indirect, că acum nu mă refac întru totul, deoarece mă pregătesc pentru acest masterclass, dar în general, dacă îmi permite timpul, repet mai puțin zilele după un concurs sau un concert și cum am
0: Asta
1: menționat
0: înseamnă
1: acest.
0: mai puțin, înseamnă că totuși te pui la pian în fiecare zi. Nu lași nicio zi fără pian.
1: Acum, nu că nu există zile în care nu cânt la pian. Depinde mult de ce planuri am în față și dacă trebuie să am niște piese pregătite într-un timp mai scurt. Cum am menționat, acest tur de forță N-a fost numai referitor la aceste două concursuri din luna septembrie, Enescu și Libati, ci am avut așa evenimente de ceva luni încoace și chiar știu că mă gândeam tot timpul că nu am timp să mă refac după niciun eveniment pe care l-am terminat, deoarece deja trebuie să mă pregătesc imediat pentru evenimentul care urmează. Deci, na, depinde de ce planuri am în viitor după fiecare eveniment, dar da, după ceva în care am depus foarte mult efort, mi-ar plăcea și mie să poate chiar să iau așa o mică pauză, dar de multe ori nu îmi pot permite atât de mult.
0: Ce hobby-uri ai? Faci sport? Puțin sport?
1: Ar trebui să fac, dar trebuie să mai lucrez la asta.
0: Pianul ia tot timpul și toată energia. Dragă, spune.
1: De multe ori, da. Ia toată energia.
0: Da, ești foarte frumoasă și ai un păr super. Vrei să dai anumite tips, cum se zice, sfaturi tinerelor noastre. În Germania nu se focusează artiștii pe. E o altă concepție decât în România. În România sunt fetele atât de frumoase și se aranjează până în ultimul amănunt și poate că s-ar bucura ascultătorii, ascultătoarele noastre de aici. Vrei să le dai ceva sfaturi de frumusețe?
1: Sfaturi de frumusețe. Aș spune doar că un artist, chiar și de muzică clasică, poate să își ia anumite libertăți, deoarece am impresia că este ideea asta că artiștii de muzică clasică trebuie să aibă un anumit look foarte serios. Și nu cred că este absolut necesar să fim chiar atât de serioși tot timpul. În general, dacă sunt foarte onestă cu dumneavoastră, vreți să ziceți ceva? V-am
0: Da,
1: întrerupt?
0: apropo de ce spui, sunt absolut de părerea ta. Ne uităm la Yuja Vang, da? Ce apariție are și avem voie să arătăm ce avem mai frumos. Why
1: Da,
0: not? Și eu, ca
1: exact.
0: dirijoare, am avut curajul să port fustă scurtă. Dacă ai picioare frumoase, de ce să port pantaloni chiar de pe scenă și why not? Deci, libertate. Da, scumpa, așa este.
1: Da. Și cum ziceam înainte, dacă sunt foarte onestă cu dumneavoastră, în general, mi se pare că artiștii de muzică clasică, mulți dintre ei oricum, au o seriozitate foarte mare legat de ceea ce fac. Acum, Doamne ferește, nu zic că să nu fim foarte serioși despre muzica clasică, dar poate un pic mai multă libertate în tot ceea ce facem și tot ceea ce vrem să exprimăm cu muzica și cu persoana noastră, cred că ar trebui să avem totuși un pic mai multă libertate
0: Felicitări!
1: și să ne trăim viața.
0: Da, bravo! Îți mulțumesc, Inia, Maria Kutova de la emisiunea Armonii Clasice, Clasice Harmonien. Ora următoare voi transmite muzica ta. Cu drag. La revedere, dragă.
1: Mulțumesc din suflet, mulțumesc. La revedere.
0: La revedere. Liebe Freunde, wir haben Inja Maria Kutova als Pianistin eingeladen aus Rumänien. Inja Maria Kutova hat nur 17 Jahre und sie ist wahnsinnig erfolgreich. Hören wir Inja Maria Kutova mit Chopin, Ballade Nummer 1 in G-Moll. Inja Maria Kutova aus Rumänien. Vor 2 Jahren, sie war nur 15 Jahre.

Dragi prieteni, ați ascultat-o pe Inia Maria Cutova din România la concursul internațional din Ulipati, din Craiova, concursul înregistrat live de Chopin din finala acestui concurs de la Craiova cu Filarmonica Oltenia. Inia Maria Cutova a obținut premiul 3 și premiul pentru cea mai bine calificată concurentă română, premiul Jean Mihail. Atât la acest concurs, cât și la concursul internațional George Enescu, Constanța Erbiceanu, acest premiu dedicat celui mai bun concurent român. Ora trecută, de la ora 16, am avut-o ca invitată telefonic din Constanța pe această minunată, extrem de talentată pianistă de numai 17 ani. Înregistrările ei, ce sunt de la 12-14 ani, sunt impresionante. Este de o tenacitate și tehnică excepționale și da, m-am bucurat foarte mult să o am pentru prima oară ca interlocutoare în interviul emisiunii Armonii Clasice. Să-l ascultăm acum pe Roman Lopatinski, câștigătorul premiului întâi de la concursul internațional George Enescu din 2024. Am fost un pic surprinsă, dar pianiștii au foarte, foarte greu, trebuie să-și câștige existența, freelancerii, și practic ei se finanțează din concursurile internaționale. Deci Roman Lopatinski a câștigat anul acesta premiul întâi dotat cu 15.000 de euro la concursul internațional din Ulipati. Să-l ascultăm în acompaniat de Filarmonica Oltenia Craiova. Roman Lopatinski din Kiev, Ucraina.

Andras Prieten, v-am transmis un fragment din finala concursului internațional din Ulipati de la Craiova cu câștigătorul premiului întâi, Roman Lopatinski. Să ascultăm și pe câștigătoarea premiului 2 al acestui concurs de la Craiova din Coreea de Sud. Song, nu, din Coreea de Sud, din China. Song Sheng Ge.